0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izdao je nalog za ponovno uspostavljanje međunarodnog pristupa internetu, izvestili su iranski državni mediji, pozivajući se na šefa odnosa sa javnošću u Ministarstvu komunikacija. Prema podacima portala za praćenje situacije na internetu NetBlocks, većina Iranaca nije imala pristup globalnoj mreži punih 87 dana. Tek je manji broj građana uspevao da zaobiđe ograničenje koristeći se skupim i naprednim VPN uslugama. Iranske vlasti gotovo su u potpunosti blokirale pristup internetu nakon početka napada SAD-a i Izraela, čime su dodatno ograničile protok informacija iz zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je juče predsjedniku Kine Xi Jinpingu, koji mu je uručio orden prijateljstva, ocenivši da to odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase današnju Srbiju izgrađenu uz podršku Kine. Ovaj orden odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izgrađenu uz vašu podršku, od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze železničke pruge u regionu, kojem se ponosimo, Železare Smederevo i rudniku bakra u Boru, kojima je udahnut novi život, objavio je Vučić na Instagramu uz fotografiju s uručivanja priznanja. Pojava zmija u urbanim sredinama, kao što je to bio slučaj na autobuskoj stanici u Mladenovcu, nije novina i nema razloga za paniku. Zmije u Srbiji su zaštićene zakonom i ne treba ih ubijati, zato što postoje veoma efikasni načini kako da ih držite podalje od sebe. Zmija snimljena na autobuskoj stanici u Mladenovcu izazvala je paniku među putnicima i odmah je završila na društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara. Dok su neki panično komentarisali da im tamo nije mesto, znalci kažu da je to najnormalnija pojava za ovo doba godine. Pokret Snaga Srbije Bogoljub Karić organizuje širom Srbije tribine pod nazivom Porodica je Snaga Srbije. Jedna od njih održana je i u Kragujevcu, gdje je predsjednik pokreta Dragomir Karić razgovarao sa članovima, simpatizerima i građanima. Po starom srpskom običaju, uz pogaču i so, članovi i simpatizeri pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić dočekali su Dragomira Karića, predsjednika pokreta. Tom prilikom on je sa građanima razgovarao o ekonomiji, društvenim prilikama i budućem razvoju Srbije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.
2: Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smeto vjetar što je duž.

0: dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izdao je nalog za ponovno uspostavljanje međunarodnog pristupa internetu, izvestili su iranski državni mediji, pozivajući se na šefa odnosa sa javnošću u Ministarstvu komunikacija. Prema podacima portala za praćenje situacije na internetu NetBlocks, većina Iranaca nije imala pristup globalnoj mreži punih 87 dana. Tek je manji broj građana uspevao da zaobiđe ograničenje koristeći se skupim i naprednim VPN uslugama. Iranske vlasti gotovo su u potpunosti blokirale pristup internetu nakon početka napada SAD-a i Izraela, čime su dodatno ograničile protok informacija iz zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je juče predsjedniku Kine Xi Jinpingu, koji mu je uručio orden prijateljstva, ocenivši da to odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase današnju Srbiju izgrađenu uz podršku Kine. Ovaj orden odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izgrađenu uz vašu podršku, od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze železničke pruge u regionu kojem se ponosimo, Železare Smederevo i rudniku bakra u Boru, kojima je udahnut novi život, objavio je Vučić na Instagramu uz fotografiju s uručivanja priznanja. Pojava zmija u urbanim sredinama, kao što je to bio slučaj na autobuskoj stanici u Mladenovcu, nije novina i nema razloga za paniku. Zmije u Srbiji su zaštićene zakonom i ne treba ih ubijati, zato što postoje veoma efikasni načini kako da ih držite podalje od sebe. Zmija snimljena na autobuskoj stanici u Mladenovcu izazvala je paniku među putnicima i odmah je završila na društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara. Dok su neki panično komentarisali da im tamo nije mesto, znalci kažu da je to najnormalnija pojava za ovo doba godine. Pokret Snaga Srbije Bogoljub Karić organizuje širom Srbije tribine pod nazivom Porodica je Snaga Srbije. Jedna od njih održana je i u Kragujevcu, gdje je predsjednik pokreta Dragomir Karić razgovarao sa članovima, simpatizerima i građanima. Po starom srpskom običaju, uz pogaču i so, članovi i simpatizeri pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić dočekali su Dragomira Karića, predsjednika pokreta. Tom prilikom on je sa građanima razgovarao o ekonomiji, društvenim prilikama i budućem razvoju Srbije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

U nastavku zanimljivosti, jedna lepa stvar desila se u Čačku. Više od 400 maturanata plesalo maturski ples na glavnom trgu u Čačku. To se sve desilo sinoć na gradskom trgu u Čačku. Tradicija maturskog plesa duga već 14 godina. U ovogodišnjem maturskom plesu učestvovali su učenici Čačanske gimnazije, ekonomske škole, prehrambeno-ugostiteljske škole, mašinsko-saobraćajne škole, medicinske škole, tehničke škole i umetničke škole. Manifestacija je tokom godina prerasla u jedan od prepoznatljivih događaja u gradu. Prvi godina u plesu su učestvovali samo maturanti gimnazije, dok su posljednjih 9 godina uključuju sve srednje škole iz Čačka. Veliki broj građana okupio se na gradskom trgu kako bi ispratio maturante, fotografisao njihove nastupe i zajedno sa roditeljima, profesorima i prijateljima podelio atmosferu završetka jednog od važnog životnog poglavlja. Maturski plesi ove godine protekaju u svečanom i vedrom raspoloženju uz poruke prijateljstva, zajedništva i uspeha budućim akademskim građanima, prenosi Tanjug. Lepa stvar, zato idemo i mi da plešemo uz muziku. Može.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izdao je nalog za ponovno uspostavljanje međunarodnog pristupa internetu, izvestili su iranski državni mediji, pozivajući se na šefa odnosa sa javnošću u Ministarstvu komunikacija. Prema podacima portala za praćenje situacije na internetu NetBlocks, većina Iranaca nije imala pristup globalnoj mreži punih 87 dana. Tek je manji broj građana uspevao da zaobiđe ograničenje koristeći se skupim i naprednim VPN uslugama. Iranske vlasti gotovo su u potpunosti blokirale pristup internetu nakon početka napada SAD-a i Izraela, čime su dodatno ograničile protok informacija iz zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je juče predsjedniku Kine Xi Jinpingu, koji mu je uručio orden prijateljstva, ocenivši da to odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase današnju Srbiju izgrađenu uz podršku Kine. Ovaj orden odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izgrađenu uz vašu podršku, od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze železničke pruge u regionu kojem se ponosimo, Železare Smederevo i rudniku bakra u Boru, kojima je udahnut novi život, objavio je Vučić na Instagramu uz fotografiju s uručivanja priznanja. Pojava zmija u urbanim sredinama, kao što je to bio slučaj na autobuskoj stanici u Mladenovcu, nije novina i nema razloga za paniku. Zmije u Srbiji su zaštićene zakonom i ne treba ih ubijati, zato što postoje veoma efikasni načini kako da ih držite podalje od sebe. Zmija snimljena na autobuskoj stanici u Mladenovcu izazvala je paniku među putnicima i odmah je završila na društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara. Dok su neki panično komentarisali da im tamo nije mesto, znalci kažu da je to najnormalnija pojava za ovo doba godine. Pokret Snaga Srbije Bogoljub Karić organizuje širom Srbije tribine pod nazivom Porodica je Snaga Srbije. Jedna od njih održana je i u Kragujevcu, gdje je predsjednik pokreta Dragomir Karić razgovarao sa članovima, simpatizerima i građanima. Po starom srpskom običaju, uz pogaču i so, članovi i simpatizeri pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić dočekali su Dragomira Karića, predsjednika pokreta. Tom prilikom on je sa građanima razgovarao o ekonomiji, društvenim prilikama i budućem razvoju Srbije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: Bremenske prognoze.
1: Vreme uglavnom sunčano sa temperaturama između 16 i 30 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izdao je nalog za ponovno uspostavljanje međunarodnog pristupa internetu, izvestili su iranski državni mediji, pozivajući se na šefa odnosa sa javnošću u Ministarstvu komunikacija. Prema podacima portala za praćenje situacije na internetu NetBlocks, većina Iranaca nije imala pristup globalnoj mreži punih 87 dana. Tek je manji broj građana uspevao da zaobiđe ograničenje koristeći se skupim i naprednim VPN uslugama. Iranske vlasti gotovo su u potpunosti blokirale pristup internetu nakon početka napada SAD-a i Izraela, čime su dodatno ograničile protok informacija iz zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je juče predsjedniku Kine Xi Jinpingu, koji mu je uručio orden prijateljstva, ocenivši da to odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase današnju Srbiju izgrađenu uz podršku Kine. Ovaj orden odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izgrađenu uz vašu podršku, od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze železničke pruge u regionu kojem se ponosimo, Železare Smederevo i rudniku bakra u Boru, kojima je udahnut novi život, objavio je Vučić na Instagramu uz fotografiju s uručivanja priznanja. Pojava zmija u urbanim sredinama, kao što je to bio slučaj na autobuskoj stanici u Mladenovcu, nije novina i nema razloga za paniku. Zmije u Srbiji su zaštićene zakonom i ne treba ih ubijati, zato što postoje veoma efikasni načini kako da ih držite podalje od sebe. Zmija snimljena na autobuskoj stanici u Mladenovcu izazvala je paniku među putnicima i odmah je završila na društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara. Dok su neki panično komentarisali da im tamo nije mesto, znalci kažu da je to najnormalnija pojava za ovo doba godine. Pokret Snaga Srbije Bogoljub Karić organizuje širom Srbije tribine pod nazivom Porodica je Snaga Srbije. Jedna od njih održana je i u Kragujevcu, gdje je predsjednik pokreta Dragomir Karić razgovarao sa članovima, simpatizerima i građanima. Po starom srpskom običaju, uz pogaču i so, članovi i simpatizeri pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić dočekali su Dragomira Karića, predsjednika pokreta. Tom prilikom on je sa građanima razgovarao o ekonomiji, društvenim prilikama i budućem razvoju Srbije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izdao je nalog za ponovno uspostavljanje međunarodnog pristupa internetu, izvestili su iranski državni mediji, pozivajući se na šefa odnosa sa javnošću u Ministarstvu komunikacija. Prema podacima portala za praćenje situacije na internetu NetBlocks, većina Iranaca nije imala pristup globalnoj mreži punih 87 dana. Tek je manji broj građana uspevao da zaobiđe ograničenje koristeći se skupim i naprednim VPN uslugama. Iranske vlasti gotovo su u potpunosti blokirale pristup internetu nakon početka napada SAD-a i Izraela, čime su dodatno ograničile protok informacija iz zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je juče predsjedniku Kine Xi Jinpingu, koji mu je uručio orden prijateljstva, ocenujući da to odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase današnju Srbiju izgrađenu uz podršku Kine. Ovaj orden odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izgrađenu uz vašu podršku, od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze željezničke pruge u regionu kojem se ponosimo, Železare Smederevo i rudniku bakra u Boru, kojima je udahnut novi život, objavio je Vučić na Instagramu uz fotografiju s uručivanja priznanja. Pojava zmija u urbanim sredinama, kao što je to bio slučaj na autobuskoj stanici u Mladenovcu, nije novina i nema razloga za paniku. Zmije u Srbiji su zaštićene zakonom i ne treba ih ubijati, zato što postoje veoma efikasni načini kako da ih držite podalje od sebe. Zmija snimljena na autobuskoj stanici u Mladenovcu izazvala je paniku među putnicima i odmah je završila na društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara. Dok su neki panično komentarisali da im tamo nije mesto, znalci kažu da je to najnormalnija pojava za ovo doba godine. Pokret Snaga Srbije Bogoljub Karić organizuje širom Srbije tribine pod nazivom Porodica je Snaga Srbije. Jedna od njih održana je i u Kragujevcu, gdje je predsjednik pokreta Dragomir Karić razgovarao sa članovima, simpatizerima i građanima. Po starom srpskom običaju, uz pogaču i so, članovi i simpatizeri pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić dočekali su Dragomira Karića, predsjednika pokreta. Tom prilikom on je sa građanima razgovarao o ekonomiji, društvenim prilikama i budućem razvoju Srbije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izdao je nalog za ponovno uspostavljanje međunarodnog pristupa internetu, izvestili su iranski državni mediji, pozivajući se na šefa odnosa sa javnošću u Ministarstvu komunikacija. Prema podacima portala za praćenje situacije na internetu NetBlocks, većina Iranaca nije imala pristup globalnoj mreži punih 87 dana. Tek je manji broj građana uspevao da zaobiđe ograničenje koristeći se skupim i naprednim VPN uslugama. Iranske vlasti gotovo su u potpunosti blokirale pristup internetu nakon početka napada SAD-a i Izraela, čime su dodatno ograničile protok informacija iz zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je juče predsjedniku Kine Xi Jinpingu, kojim je uručio orden prijateljstva, ocenivši da to odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase današnju Srbiju izgrađenu uz podršku Kine. Ovaj orden odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izgrađenu uz vašu podršku, od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze železničke pruge u regionu, kojem se ponosimo, Železare Smederevo i rudniku bakra u Boru, kojima je udahnut novi život, objavio je Vučić na Instagramu uz fotografiju s uručivanja priznanja. Pojava zmija u urbanim sredinama, kao što je to bio slučaj na autobuskoj stanici u Mladenovcu, nije novina i nema razloga za paniku. Zmije u Srbiji su zaštićene zakonom i ne treba ih ubijati, zato što postoje veoma efikasni načini kako da ih držite podalje od sebe. Zmija snimljena na autobuskoj stanici u Mladenovcu izazvala je paniku među putnicima i odmah je završila na društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara. Dok su neki panično komentarisali da im tamo nije mesto, znalci kažu da je to najnormalnija pojava za ovo doba godine. Pokret Snaga Srbije Bogoljub Karić organizuje širom Srbije tribine pod nazivom Porodica je Snaga Srbije. Jedna od njih održana je i u Kragujevcu, gdje je predsjednik pokreta Dragomir Karić razgovarao sa članovima, simpatizerima i građanima. Po starom srpskom običaju, uz pogaču i so, članovi i simpatizeri pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić dočekali su Dragomira Karića, predsjednika pokreta. Tom prilikom on je sa građanima razgovarao o ekonomiji, društvenim prilikama i budućem razvoju Srbije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STR.

0: sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izdao je nalog za ponovno uspostavljanje međunarodnog pristupa internetu, izvestili su iranski državni mediji, pozivajući se na šefa odnosa sa javnošću u Ministarstvu komunikacija. Prema podacima portala za praćenje situacije na internetu NetBlocks, većina Iranaca nije imala pristup globalnoj mreži punih 87 dana. Tek je manji broj građana uspevao da zaobiđe ograničenje koristeći se skupim i naprednim VPN uslugama. Iranske vlasti gotovo su u potpunosti blokirale pristup internetu nakon početka napada SAD-a i Izraela, čime su dodatno ograničile protok informacija iz zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je juče predsjedniku Kine Xi Jinpingu, koji mu je uručio orden prijateljstva, ocenivši da to odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase današnju Srbiju izgrađenu uz podršku Kine. Ovaj orden odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izgrađenu uz vašu podršku, od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze željezničke pruge u regionu kojem se ponosimo, Železare Smederevo i rudniku bakra u Boru, kojima je udahnut novi život, objavio je Vučić na Instagramu uz fotografiju s uručivanja priznanja. Pojava zmija u urbanim sredinama, kao što je to bio slučaj na autobuskoj stanici u Mladenovcu, nije novina i nema razloga za paniku. Zmije u Srbiji su zaštićene zakonom i ne treba ih ubijati, zato što postoje veoma efikasni načini kako da ih držite podalje od sebe. Zmija snimljena na autobuskoj stanici u Mladenovcu izazvala je paniku među putnicima i odmah je završila na društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara. Dok su neki panično komentarisali da im tamo nije mesto, znalci kažu da je to najnormalnija pojava za ovo doba godine. Pokret Snaga Srbije Bogoljub Karić organizuje širom Srbije tribine pod nazivom Porodica je Snaga Srbije. Jedna od njih održana je i u Kragujevcu, gdje je predsjednik pokreta Dragomir Karić razgovarao sa članovima, simpatizerima i građanima. Po starom srpskom običaju, uz pogaču i so, članovi i simpatizeri pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić dočekali su Dragomira Karića, predsjednika pokreta. Tom prilikom on je sa građanima razgovarao o ekonomiji, društvenim prilikama i budućem razvoju Srbije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izdao je nalog za ponovno uspostavljanje međunarodnog pristupa internetu, izvestili su iranski državni mediji, pozivajući se na šefa odnosa sa javnošću u Ministarstvu komunikacija. Prema podacima portala za praćenje situacije na internetu NetBlocks, većina Iranaca nije imala pristup globalnoj mreži punih 87 dana. Tek je manji broj građana uspevao da zaobiđe ograničenje koristeći se skupim i naprednim VPN uslugama. Iranske vlasti gotovo su u potpunosti blokirale pristup internetu nakon početka napada SAD-a i Izraela, čime su dodatno ograničile protok informacija iz zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je juče predsjedniku Kine Xi Jinpingu, koji mu je uručio orden prijateljstva, ocenivši da to odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase današnju Srbiju izgrađenu uz podršku Kine. Ovaj orden odslikava zajedničke uspjehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izgrađenu uz vašu podršku, od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze železničke pruge u regionu kojem se ponosimo, Železare Smederevo i rudniku bakra u Boru, kojima je udahnut novi život, objavio je Vučić na Instagramu uz fotografiju s uručivanja priznanja. Pojava zmija u urbanim sredinama, kao što je to bio slučaj na autobuskoj stanici u Mladenovcu, nije novina i nema razloga za paniku. Zmije u Srbiji su zaštićene zakonom i ne treba ih ubijati, zato što postoje veoma efikasni načini kako da ih držite podalje od sebe. Zmija snimljena na autobuskoj stanici u Mladenovcu izazvala je paniku među putnicima i odmah je završila na društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara. Dok su neki panično komentarisali da im tamo nije mesto, znalci kažu da je to najnormalnija pojava za ovo doba godine. Pokret Snaga Srbije Bogoljub Karić organizuje širom Srbije tribine pod nazivom Porodica je Snaga Srbije. Jedna od njih održana je i u Kragujevcu, gdje je predsjednik pokreta Dragomir Karić razgovarao sa članovima, simpatizerima i građanima. Po starom srpskom običaju, uz pogaču i so, članovi i simpatizeri pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić dočekali su Dragomira Karića, predsjednika pokreta. Tom prilikom on je sa građanima razgovarao o ekonomiji, društvenim prilikama i budućem razvoju Srbije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.